Yalitu lili ama yuvra ra dumsambi kem sura cho Cap Delgado studio cho vape mboka te kampa tokola tika lemi te konya cho matkele ompira mu studio mwa radio Musambike mono wo chulu wela pe hu kuma provincia unampula uniasa ni Zambezia katika okati kampa tokola ruan paka ukatu watamela wo sezrazo hini minuto miloko mitano nuwa minuto mitano ni hale hun kwatuana na acharaka wavirasi kuna ni hu luka yekunya halu husome hapari okuma u Maputo mwa radio Musambika. Inati ukatu pia ukate kampa tokoyo na uchontilele wira metekonya chori upia vusala masali mine radio ni winyu mayuvra radio Musambika msura choka vdelgat Oniaso na mpula ni uzampezia. Wano kurumichi ya miteko choka lecho matikile ompira akuma msoro provincial choka vdelgat. Mimi Duarte Liasi. Bankaraj Benito Toloresu wa Central Teknika. Mwanchini no radu Musambiki na uchotele miteko nye chipie vusala masalimine. Okate kampa tokola. Buatardi. Omenu tuchinu wanina halo chuwe la mana na chineta ya masenta na matikele ompira na poni wakale Musambola 2026. Famucha vreke ni miteko chikina kwa chikale cho matikele ompira. Dokuma hilapo chu Afrika ni dunia yotene. Mwale huchicha mokala ni sikuna ni hukuma ya provincia yo Nampula. Yeni mwaiki hatua nina hala hui wanana katika chopa vila unichuweli hampira nuvarna chie waminutu vakani. Chua chirankai uchua niya umana na chihala wampira humala okuma provincia iyo Nampula. Motene mo ni enilepelele hatua chopa vila kala famucha mwaradu Musambika. Mweta art. Yale chuhule liya mpata ni mayovaradu Musambika msura choka vdelga dunia sanampula ni uzampeza miteko chumatikile wampira. Yale chuhule liya.

Wanamwene wa hokolelia kana hokolele chipo ya wania vreke ni biku vreke David Mateus wa mucha Mr. Rama Maradi Msambika.

0: Roberto Miranda o kati kampa toka na mtele lichipu ya chua chiromuita na Nelson Tatanya kulani huu kuma provincia yo Nampula. Nelson Tatanya, buetardi hali chule liya mwapara. Nelson Tatanya, buetardi hali chule liya. Mwapara Nelson Tatanya, vareke na hule liya buetardi hali chule liya. Karipu katika miteko. Niu kati kampa toko la nchwele ke mpira chi neta we kampa toko hukumia irekreyo au la mena. Nelson Tatanya buatardi. Nelson Tatanya buatardi. Na ulimha mwapara Nelson Tatanya ninero stadium o buatardi o kate kampa toko la neti halini mpira o ala kale mpira e patani varnachi o kate kampa toko ula buatardi mwapara Nelson Tatanya. Nelson Tatanya buatardi.
1: Buatardi.
0: Asante nate pa sukurela nina we wanana ukati kampa tokola. Ngani hima chereke ukati ula miteko chomati keleo mpira chineti halini. Minutu mikaveni neta mpira ukati kampa tokola halini.
1: Eke kaineta yu anofande ni minutu mlokoni mili ukati waneili mpanta uoki seria. Kilevile ke otikela ololofa onira ni mkutano woru kunea wa kampionatu regretivu ampiria yole ametoni kulutu ya umutima kanya wante panelo bairu ya umurapaniwa epomayela ya wampula nto mpire niola olelo omakiserioni ono malamala olelo vava nto enkumana ya makuru maili legend football club.

0: wanu ma nuwa kavale mpeli eke kaleke ni choko wanu hiwira ni na wira wanu nana ni wina liaka nana kihiwe yo chikola ni kani na olu macha atani haa nulumo ni na olu macha ya huiti yonilo pwana ni na ahima cha uranyu hako wele kuhuteli yani mpate kuru wa shpani kontani wa shpani chahave kano mpate lo kitoko usome chikola mpakani hileke ni kano nyanya bano aha walopo na ma lopo na ene timana nyatu wa mwakona lopo na kankala moja doni lawira na ene wala kina yuhu hileke maaka akine kuo akina telefoni mena ni naacha mirima wira nilopo na kankala moja doni hinakuwe lenye uteli yani hawa mkina onchiwe lolo hiyuri yari mkina onchiwe la wawata wawata mana la wiulu sera wupita ane nyuka nukela mwora ka uwila na ye vile munuwe kitoko wira ni namu ila ntu wira wapio wanu kila wapio chikola ni anawota mena mena hawa wata la raja sayi owine liya wala wanya ni liyaka kama lava
1: aswa
0: hao na kiwa kira ka wira wapio wanu kila wakila chikola ni mena no so mpo ya soma kaki nonka nyele chikola awe yeyo wani ya kirela kanu manya ii ula hala atelio la atelieke atuwende pia nonkila nae aa mika
1: utala na wamu mo kumpia o mashefi uko himya cha wera mama na kampeni
0: tena una himya niya no weli au ine koma nyo Olivia wa koma la ajira to ko tejang himeria nu mane kan nyanu mane ya pine ro ko ata ata wa puchu wa ka pumwa na ko rola mwana anu mane a pichu wa ko rola mwana ko la kinyanda na nano wanu wa kuma ko wa ata ata ne ni ro wa kunya
2: yo achira o sokoro zanchi chinene sokoro ko zanchi chinene anaman tokwaye anera ywira hinyano ni himeria umalini ba uru otawa ukunya umalini ukuhimana kwase himeria ywira wonena naba nene liye nuna ba ndureke made ko telia mena a himeria wira ngwan lucky ba he yunwelo to kumota chenda mon nuwelo khala khalelo votuninya wahisi matholu pale wahisi makunya wahisi masana wahisi muweva pinle dia ya mwo bano ya alopane lela umalini mwombo iwe lela alopana kankala mocha kati wireria ule vale nini na hata porque ukula kukula lopana rini makhalelo awe hawo wata hawo hiwariha hawo veha hawo nlula hawo hapalia hawo tuno ruwelio hiuriari hawo tuno ruwelia vansaba pinle dia ya wirava nolamulia ukana akili watu na silopana makana wulu welaka na wulu wela ni proni nkwia pinona kawira myano kwa mshefe ta localidad nteko omaraka myano kirimni na sulu paliaka mabairu membro du governo ta localidad pina hemere pina le laka werna ro amaldeya na ale ile kewira khani lamulia hyana na njariva wa hierera sane hu erwaka othelia anari achikane ya theliaka anari achikane ohuba huba anakumanana toko chani warupali hiya ka unari mankani mwalo na kumanana wakusiyaru rehiya kwa hospitali mafiru meru wa velaveli hakavali unapulia puku mihinyaka mwano oyo weba pito tatutu chiyaka hakavali mechima huvi ho ahavo pimana pinta kwa mare huhinyano kukula mapuro otene andhire hu para asana alala ohitelia purike watelia kunari mankani purike ronko telia toke kulue ekuluwe enro entelia munchichini puku siaka weva mwekuluwe yontiane yo mopo utu kale kuluwe yole ramino uwa kuheria runwa porque kanyoni poro noke lo kumato timana watelia kunari oisoma kunontan lalopa nona tanlelia pinona kawera mipinta ko ombarehu ko mshefe da lokalidade venchi venchi woyele lokalidade omatu kelela kunona wira kwaza thotene aneta ochuwelene uyola ntalola
1: mashehe mapastore yana anteli hala anachula werantu mpeli ha onelia kavale na hatukia unkala nkwa kwenoyo
2: ila itu inchuwelio zikitini makapelani ni mashehe otene na holeli onkapelale pichi kola emaraya ya piraka etampu yoswa ila toko domingo au echuma uomaliloni weswa livale anahimeri ya twali wera na rwa owani itu inchuwela kamiano kona kitongaka puriki mapuro andhira kamiano wira ni lamulo ke lowomo lela sane ho ayo shikolani ni hatheli heke anara chikani pinona ka wira ye enera nya boyele lokaldade o matu kele
1: unaona nya au la mena utheli heke yala sinomana lo hinayo ahinayo unwa mu uhavo yo reto mu
2: boyo reto yo mu ohavo wote la chia asana ayo anal achikane. Unampanya mwanyari, iraka nava, mlamu liyote liya, mkikali heke, mhonuwa, mtumeke kuo, eka altu, hinya anumishkani hiera babaru. Gokula osa, gokula wila, pinta ko omvarehu. Ni none nila kayo hinta fawuti uyo, nina waku sampaka matribunal okelo koha kohia. Nuba hiyantaba, ala nakanyari hasana ala, wera etelige.
1: Tapo sukurela. Eten in tapo sukurela, holpale mwe mamadi bashirin kanle, chef yo local daddy, ili kanle yo matuka, I parasa yo unloko. I distritu yonamuno. Vrekwe kweli mayo virana oteno varradu. Msa mike pakava hinerora I programe lavani opia umwisho. Hini mpavila usukurela. Na sukurela ka alakanle aholili o lokaldadi kamto kwela. Wona klela. Nuni tunera vrekwe kweli uvara miteko kamto konya. Woyita fauti mpako kati kamto kwela vrekwe kweli wana mserehu. Molu mahinyeva piayo. Kila vreke urata rato kurina wakati haya. Ilelo melo nroto mpaka kalai urata rata mverika wekweli ihanu kala ikaruma yulu pale wachira ukikichira ukumi wawehu nule kamto kuchicho wa mchehu. Pas mverika wekweli makulocho ulehana kanle umakinani ari ukuna naka abel tele wa mikrofoni mize Gabriel machan novaradu msabiki upa herra vile jevore rani nirinka mpaka mahukuma kwa wenu kwa trokani nakilaka nukumi. I programa iolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. I programa yompinko wona sonzunidash wachira wakavira asana UNICEF. Ikavihiri ya kani I Radio Mosambiki. Nhina chwa kulela itafauti chino kunya I provincia Yoka Delgado.
3: De Moçambique, Cabo Delgado.

ayanto huileliwa huamarele watu tene muni ule na maimara ila nirakan horwa ni mite kusansa radio vanuru mone makuwa ni huku na olilo mto nirakan huwavariha mite kuya ni huku na olilo manasi nruwa mpaka maimara ya ohiyo eriere bahilikin levani hima pike mara ya 20 umarash ni 10 minutos ni kiloka la musani programa ilapo yoikala ni siri maimara ya 22 horas masoma mpaka maimara ya 23 horas 23 horas ni 2 minutos talani yon wipereni emara ya ohiu iriri timara ni kila huwe mishirami teko sahu valulumu ni makuwa ni hukuna olelo mitako iya olelo basi honle li wanino provinsi oniesa ni uhenaka o kabdelgadu wampula mpaka o zambesia wabariha mitako iya unri pamosa ana o denti u salvador wihakami tipo o mikrofoni kira kamiyo januari eduardo Nira huwa tutene, karibu, ni karibu, miteko sahun, sarradio van huku na olelo.

0: Salamu sahu sapanye atu ote ni arimwe mare nela. Iwelela kamiteko sa orachi Mosambiki. Nohoa hiyo amuavano ya e provincia yo ni ya sawera no wihere kani e programa ela ya elapo yo hikala ni esiri.
1: E programa ela ewerenye mwahawa mwiwa nano variari wa mwialano umweha sa osomi vamosani eradi Mosambiki. Ni ninere la wera ni shutihane ke makalelo antune ya wete la wera hiyo nyuo ni amuavano otene yunue ke nene sene ni sembaka makalelo yale anemeshera otukuwa wangu.
2: Elapo hinasiri.
0: Olelo mu e programa ela no wiha mu kale lo mosani nerahu ni tekulane ke mu iminutu miloko miraru sini tarelela.
1: E kai kai masini hinaye ohima mu kale lo o ni ohima masina sai provincia sini hala opakampanta wa e programa ela yani hugu na olelo. Nroni kale ni nchipo no opatera.
2: Inaka na pa.

0: kipala ni kipo na no posera ni puwa na hukwama e programa ela ya elapo yo hikala ni esiria ni huku na olelu.
1: Ni e programa ela asinkwihu enkumile la mwaha wa mwiwa nano variawi wa mwala no onweha samiteko sa osomi vamosani eradi Mosambiki.
0: Ni e programa ela mwi herwa ni asinkwinyu anipaka mpanta sa e programa mno orachi Mosambiki. Mui provincia sa Oniasa, Oampula, o Cabo Delgado ni Ozambezia. Masi olelo muni holelwa ni asinkwinyu ya e provincia Oniasa.
1: Ni nuluma wa asinkwinyu.
0: Ana Luis Benes.
1: Ni miyoselso arkanjo wa mikrofoni.
0: Vami tipo ni omponya ni ya mkwihu Deju Daimon, ni achimwe na hu Del Sofi Daniel. Anhole la iprograma sa asina mwane ni amuava no sinroa musuluno orachi Mosambiki Oniasa.
2: Elapo hina siri. Laka na pama na ukumhira vate mupwelelo.
0: Asi mkwihu mtoko ni himahu wera olelo mu iprograma ela. Ni hala wita kansa ni asin kwinu sa i provincia sa hiena ya elapa hu ela. Mtokina na wera, sa tene solika na wera asin kwinu ya e provincia ya Wampula, itakansa ni hiyo ni mbanta wa upu welo wa amuavano.
1: Ni mahala mukalelo ola ninulu mahu olelo, oriwa mukalelo wa ocha itu sinrui haikuru mweruti mwahu.
3: Miva kenihaniwa Eliseo Abilio Salimu. Olia sana wakakaniha iolia. Maaliaka vale, kahuliaka etuimbo sarupahi. Ohana obirikaniha. Hakalawiro lelo mungia musoro oishima. Mohana melomaya olia etuiki naku. Ntoko olia kasumu haya etuiki naku mbarihana ya kavale. Kuruke maaliaka kule etui emo sarupahi. Kumukala sana, iyo ni yani wa ohilia sana.
4: Olia sana, ubirikani haiyoja. Mtoko wiro lelo, olia ishima, melo olia musoro, muroto masa, o ishima ya karakata, iyo olia sana. Mwahaya ni mwa hivirikani he, erutuwa nyukenkala sana.
5: Por exemplo, olia sana, olia manta matapa, ituse ndikwa.
4: Olia sana, ovadanya, eoja. Tokono lelo olia trekina, melo olia trekina ako. Karo kala sana rutu anyu.
6: Oja sana, onkalo oja matapa o kala matu imanchene. Matapa le mwapea kama peke sana, atrokotra ike, mwere ke matu unatrokotra.
7: Tawani onelo oja matapa, ohi oja fejao, kaa oja kutuwe muharo.
8: Oja sana, ofirikani hayoja, ntoko ni olelo muhoja ihopa, melo mwumuja karaka, mwahaya. Mautua tepelele tui moha kahuja sana mnimi kukumuli. For example, olelo mhoja ehopa, uhiu ehopa, melo ehopa, kahuja sana, shtoma guahuila, kentu na hiyo.
2: Elapo hina siri.
0: Iwa ukuwela wa amuavano ya tekula ni mwaya ni mkwihu ya e provincia Yowampula. Asante vanchi pale asi mkwihu ohia miruku sanyu. Nito kina noramela wera asi mkwihu otene aniwelela yokala apunraya nito anhala otariha.
1: Asi mkwihu wera okumahu weteke nene sene ona dunia ocha. Masiwa yeyo hiyo ni hana ni kalaka ocha itu sinwiha ikuru mwerutu ahu.
0: Ocha socha so hiya na kiyo tune ya vanchi pale wera ikuru ahu yeteke nene sene. Masi ni hikaleke ocha itu siripote. Ni hana ni chaka itu sene saye sinikavi heramu erutu ni mwahu. Asi mkwihu ocha vanchi pale kwa hiyono ocha nene. Toni hiyo ni hana ni jaga itu. Sini hana onikaviha okosopa erutu wa musa ireta. Olipihera ni onikaviha unua nene sene.
1: Tieyo ana mwahawera ocha itu sinikaviha erutu wa musa. Mpaka nivukule onyoanyua ni itu sikina. Asi mkwihu ela eri e programa elapo hinasiri. Ni olelo e programa ela munihole liwa ni asi mkwinyu ya e provincia Yunias.
0: Olelo ni nuluma wa mukalelo wa oja itu sinruha ikurumu erutu ni mwahu. Ni tunahu oleli herani wera tiotune ya oja itu sinwiha ikuru muerutu ahu.
1: Bano nroeni kale ni mpanta wa muvanelo wa muavano.
0: Nroeni we.
2: Thank you.
1: asimpihun olelo ni hala tula amwavano eli ala kinera kaka hiye ke wera ahimeke masinaya
9: mikini itani wa Sergio Hermes
10: Felicio Adriano
1: asimpihun nipacheraka kere uchan nene ori wera hai
9: uchan nene ori uchaswo hiyana hiyana ori uchaswo hiyana hiyana antoko batata frita repollo verdura ina maiyo tomaji kono ojanene wera wapanya na mucheke yoru kero janene ojanene o ovirikanya soja ocha so hiana hiana
10: ojanene ti ovirikani hamu mota himaya moto himawe mukwa kola serio kirena kaba ojanene ti ovirikani haitu ohikala ocha itu ohisari hasha mirimani onerwa ojanene Vanchi pale oneri ha ohiswela ho ohisoma mbwa kintuna ka tholwa ho kintuna wa lelehra athu yale a ma professor ho mradio ni muhu athu akaleke wa lelehra athu ho mota oneri wa moto nchi wawe nene ho ndo maha ohiswela tuneri ha wera athu anchi pale akaleke ocha nene
1: etu heni eneri ha wera amwavanu ahikaleke ocha socha sintunea
9: Eteneri ha, neriho hawa. Kene amwaba nano ituna werejeke itusi ntune ya maji. Maheno hikala no anja ya tuso hitu. Itu, so hipkanelela oja. Ou itusa si hintune oja. Kwa aruwa wera du tene nina kala nakaya wakala no na apu ha. Na heri kucha du tene itusi ntune. Vakina uneriha toi suwela wera oja nene. Wera oja ti ha. Podisi kanlene ba yusuweli mota hene njiwa ya podi honja nene.
1: Mahuku ala amwavano anchipale anikala ka ocha socha soa kuviha mapake leliwo. Mkalelo oo tiorera.
9: Kono orera mash. Purke tie enoonea. No kala wera tipu ntuan tuna kachakaina mama shi. Honona opanya wentao ni mkushasara maka wale. Ona mosha unacha wakuveo na paha. Keno no ituno chia nene purke horina. Honona opanya ocha yo. Para wera ni chege tu sorera. Podi ni hikalani majiseni mkanya au ni hana ni reheraka uichuha nene kwa wapea nene kuitaka nene keno tuso tene pa hiwa kufihasha mseke podi ni tu hikalani tu sorera socha mashi wapea ka nene sinorera etuwe ntune ya para walela mwavano wera ocha kweno wachera ocha mirimani uriwalela wera ocha kweno wachere tu mirimani keno mwapanya tu kwera kocha yotene ocha nene Ocha itu so hiana hiana. Wape anene witu haka kono werai. Ela komu yosiva kicheke otene la kimalege. Eso ocha ila wakani kina wakani. Ocha nene tiwe ocha nene koyono. Ocha asha wera yokisi wera kitepi hasheke.
10: Mkalo uko kono wera hon. Maha wera nacha pot nacha itu so wako vehe upaki wa hon. Mpaka niche itu so hitwa. Ni nachavali itu so hitwa hon. Kasini hala unikabia mwukuma ahon, mpaka ni ureiwe ni tui kina ikina.
1: Nto mutenka omali ha?
9: Mutenka omali ha kina liri hira na mira o tene wo. So tene ya ni hima hu epe sizo tara. Oja nene kwa hiyono ojasha, sari hasha mirimani. Oja nene oja ituso hiyana hiyana. Podi tui reene kani ni uitui haka nacha nene. Iha o tununuwawe nene o erutuwawe enkadae olipa. Koyono ya kalaro yetu pa hii waso pakasa uo hii wera. Ntua isu wele tuwa noo kuhamu otahene mpaki waya. Ntao kina himera ashinku wako otene. Ipakeke hii hao uhaso pakasa itu isu wen lao. Ntua isu wele tuwa noo kuha.
10: Masuma lihara kintuna waleli raho atu tene na niwele programe la mwemare na ela. Wii akaleka uwi kusopa hon. Oja itu sore ra hana peshkizari kuhon. Itu sintune ya ocha wii. Erutwa mwila kaleke nene sene yunueke nene sene.
1: Tie yu asinkui huvatu nkotela ya mpanta ola.
0: Asante manchi pale asinkui owe merera ochekula ni hiyo. Mkwangwa mpanta ola wa muvanelo wa amuavanu.
1: Nina roromela wera ikano iya munihieranyu asinkui otene aniwele anihala otariha.
0: Asinkwe humu niwele la e-programa ele ya elapo yohikala ni esiri ni novekelani wera mwiwelele nkipona ni vaholo ni hala otika wera ni itaka nseke ni asinkwe hu ya e-provincia yosambezia ni mpanta wa okohako

Vanopona kwaka saikarari mwenye, tisaikarari. Muna kona ruweja waka mwenye, kivevele yaka kwaka, ovala velene. Ayyo kitu.

Pano kwana kwaka saikarari mwenye tisaikarari Mbuna kwaona ruweja waka no kwana kwaka kihovelaka Ayyo kitana ni hatila.

alokwana kwaga ipolisi yabawi wa masuyago ihai loja ahimaka ntamwena akati yokwe ona juwale dokumento banonto hagerela ahimaka hogi jareke owanyaka wasuwele walokwana kwaga ikana mujara polisi ya ndrigimpia owanyawe ihaba jera othonya owahimaka owanyaka tibabale panonzo lobona kwaka kinawe owanyawe kinaphanya olempwe weshkwadara mwenye tisaikarari panonzo ayini pia karo akwaka weshkwadara na aphanya.

Ore nimbekele mulo kwahu mulo kwa Abrahama Yakobo wa Isaki vanonzo mabolisi yavaona wera kwa ganyubo mulo kwa nayo la mukirisu hai loja ya imaga nimu yeke apa hege wa nyawe hirige muro wa owana kwaga sai karari kasimala kasimale lapo yavata kwaga kisai karari aika apanya anamwane.

0: kama unatikisa kibiriti.
1: Malonto ni mwero Tanzaniani. Tarasa.
0: Kama upepo utapepea.
1: Mwera humba 22 horas. Ni 5 minutos.
0: Toka washa luninga. Kwezi hakuna mtu anataka uji.
1: Tumere kalupana mwara kamile nwani. Mwara ntutilo wero pakani, bakani, bakani, bakani. Mroko wani. Mwiri wa msope wa ikani mapururu.
0: Unataka kucheza wewe na ushike filimbi.
1: Iwo pata moro.
0: Binadamu ange kwa
1: ne. Oni mwipacha pachani.
0: Tige kama risa.
1: Nera huntropana wa hila. Emara ukele witua. Utokelele sharia.

0: Makala Mutapunya telefoni. Alo.
1: Alo, buonanotte.
0: Buonanotte, buonanotte. Salama.
1: Moratele, mutalaka, moratele.
0: No, no, salama. Nduruma nani ni ya Mutapunya telefoni?
1: Inaasi ni ya Kostini Paulo. Nsini na wafi kutishi ya Pelmenishi. Dimataka Kostini Pia Wankota. Okurani, Wampula.
0: Antunu gurena si posheni?
1: Ipo katena siko nani katai.
0: Wipa wani gadai. Auke la wina tani chipon na?
1: Chipon na. Kinawa marakala wa maria.
0: Ahe.
1: Makola wa moshuwela.
0: Ayo.
1: Kinawa mlamwa ka Afonso. Lalo kutore wa mpatuni.
0: Ayo.
1: Lalo kutore wa mpatuni. Ayo. Lalo kutore Amana Corio, Atelino Manuele, na atu tene ale ya kukulerate wana mwenye wa kibo no ine.
0: Asante sana hino tepa wa shukuri le wa mtapunya telefoni marela.
1: Niko, wa shukuri damta.

ayonto nimera ten ten ten ten ten ten ten ten mi mara ya ohio eriari nera kan ohim sharaba mi te ko sangu valulu mone makua ni sa radio valulu mone makua e programa ya tanani wipreni yokota va ndakanani wihana hu mi te ko ya si holi o kanu provincia oniesa ni wihana ko kabdirga duan fula mpaka uzambezia no so provincia oniesa na riba mosa ana odensi salvador ya wihami tipo o microfoni mio januari eduardo nira kwa tutene ohiyu wa malileo. Durumone makuwa ni hukulo maimara ya usheshelo.